0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ovih dana izašao je iz štampe treći ovogodišnji broj časopisa za književnost, umetnost, kulturu i duhovnost Srba u Mađarskoj i u regionu Zlatni jelen. Periodično izdanje Zid studija iz Budimpešte na 115 strana između ostalog prenosi sećanja Božidara Kovačeka, nekadašnjeg predsjednika Matice Srpske, na osnivanje i prve korake Matice Srpske, odnosno tekst Dragana Jakovljevića pod naslovom Peštanske decenije Matice Srpske, u kojem se navode imena istaknutih srpskih intelektualaca toga doba, a tu su i odabrana dela srpskih prozaista Boška Krstića, Đorđa Nešića, kao dobit Dučićeve nagrade u 2025. godini, zatim književnika iz Mađarske, doktora Predraga Stepanovića.

Svetoj veri pravoslavnog srpskog naroda, koja trijumfuje kroz mnoga iskušenja i nevolje, a sa druge strane i vašim dobrim i veoma trudoljubivim naporima za duhovno plodonosno uzrastanje poverenog vam od Gospoda našeg Isusa Hrista slovesnog vinograda, istakao je iguman manastira Vatoped, visokoprepodobni arhimandrit Jefrem. Zahvaljujući njegovoj svetosti i patrijarhu na pozivu da pojas presvete Bogorodice donesu na celivanje i blagoslov srpskom narodu, visokoprepodobni iguman izražava duboku zahvalnost i ističe da je na manastirskom saboru doneta odluka da radi utvrđivanja mladih ljudi u istinskoj veri u jednog Boga našeg i u crkvu njegovu, manastir Vatoped daruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi sljedeću pomoć. Za 10 siromašnih studenata vašeg bogoslovskog fakulteta darujemo u vidu mjesečne stipendije po 500 evra mjesečno radi podrške i uspješnog završetka njihovih studija. Za najboljeg studenta svake godine na bogoslovskom fakultetu darujemo kao nagradu posrebrenu ikonu naše vladičice Bogorodice. Najboljem učeniku svakog razreda bogoslovije Svetog Save poklanjamo kao nagradu posrebrenu ikonu presvete Bogorodice. Visokoprečasni iguman Jefrem je u pismu iskrene bratske zahvalnosti ponovio i reči kojima je još prilikom stupanja na tlo Srbije blagoslovio srpski narod, ističući da prisustvo pojasa presvete Bogomajke predstavlja do sada nezapamćen blagoslov za pravoslavni srpski rod i Srbiju. Zlatna diploma, nagrada za najbolju glavnu mušku ulogu pripala je Radošu Bajiću za ulogu Stanoja Reljića u filmu Čuvar ikone Svetog Đorđa, rediteljke Jelene Bajić-Jočić, koji je nedavno prikazan na 35. Međunarodnom filmskom festivalu Zlatni vitez u Sevastopolju. Saopšteno je iz produkcijske kuće Kontrast Studios. U konkurenciji je bilo više od 100 ostvarenja iz Rusije, Srbije, Irana, Indije, Belorusije, Nemačke, Francuske, Španije, Turske i drugih zemalja, a odluku o nagradi za najbolju mušku ulogu doneo je međunarodni žiri. Film Čuvar ikone Svetog Đorđa, inspirisan istinitim događajima, donosi priču o istrajnosti, veri i borbi za očuvanje identiteta i dostojanstva, prati život Stanoja Reljića, malog velikog čovjeka sa obronaka planine Radan na krajnjem jugu Srbije, koji postaje surova paradigma zlehude čovjekove sudbine, prava na život i iskonske borbe za opstanak na pradedovskom ognjištu. Prepušten sam sebi, zaturen i ostavljen, on ne želi da poklekne i braneći krsnu slavu, čast, dostojanstvo i pravo na slobodu, brani univerzalne principe života. U filmu su pored Radoša Bajića zapažene uloge ostvarili Miona Marković, Aleksandar Đurica, Branko Janković, Slaviša Čurović, Vjera Mujović, Nedeljko Bajić, Aleksandar Filimonović, Čubrilo Čupić, Strahinja Bičanin, Miroslav Jović, Marko Radojević, Jovana Popović i drugi. Domaća premijera filma Čuvar ikone Svetog Đorđa i početak bioskopskog prikazivanja zakazani su za septembar ove godine. Naredna utakmica finalne serije play-off ABA lige između košarkaša Partizana i Dubaija je na programu večeras u Beogradu. Da podsjetimo, Partizan je preksinoć smanjio na 1:2 protiv Dubaija u finalnoj seriji play-offa regionalne ABA lige, pošto je na svom terenu u Beogradu pobedio 84:70. Eventualna peta utakmica bit će odigrana 16. juna u Dubaju. Šampion ABA lige postaće ekipa koja zabeleži 3 pobede. Rukometaši Srbije na 30. svjetskom prvenstvu od 13. do 31. januara naredne godine igraće u grupi A u Minhenu sa domaćinom Nemačkom, Tunisom i Urugvajem. Prve tri selekcije nastavit će takmičenje u drugoj fazi, a posljednja se seli u Prezident Kupu za plasman od 25. do 32. mesta. Na prvi pogled Orlovi su izvukli rivale sa kojima mogu da se nadigravaju. Na posljednjem evropskom prvenstvu savladali su Pancere, koji su kasnije stigli do srebrne medalje. Izabranici Raula Gonzalesa su u ovom trenutku favoriti protiv Tunisa i Urugvaja. Grupa A se u drugoj fazi ukršta sa grupom B, u kojoj su Egipat, Italija, Zelenotrska ostrva i Saudijska Arabija. U drugoj fazi igrali bi u Kelnu i čini se da imaju realne šanse da izbore četvrtfinale. Svjetsko prvenstvo je i kvalifikaciono za olimpijske igre 2028. tako da je važno da Orlovi izbore kvalifikaciju za Los Angeles. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Republiku Srpsku. Naime, predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad trijumfovala je ubedljivo na 28. Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci, osvojivši tri ključna priznanja, nagradu za najbolju predstavu u celini, nagradu za najbolju režiju i nagradu za najbolju glumicu festivala. Žiri 28. pozorišnog festivala, koji je radio u sastavu dramski pisac, dramaturg i scenarista Molina Udovički Fotes, predsjednik, reditelj i univerzitetski profesor Dušan Petrović i glumica Nataša Perić, odluku je doneo jednoglasno nakon odgledanih 6 predstava selektovanih za ovogodišnji takmičarski program. U svom obrazloženju stručni žiri je istakao da trijumfalni komad Gospa Nola donosi sliku sveta, pošavši od suštine poetskog u prozi Isidore Sekulić, dajući joj tačno osmišljenu poveznicu sa današnjim vremenom i današnjim svetom. Hrabrost i muke kroz koje žene prolaze da bi stvorile i očuvale porodicu iste su u oba scenska toka. Ova precizno orkestrirana predstava stvara snažan emotivni doživljaj publici, a neprekidni angažman svih aktera na sceni doprinosi njenoj jedinstvenosti. Time je ovaj višestruko nagrađivani pozorišni komad nastao prema istoimenom romanu Isidore Sekulić u dramatizaciji Aleksandre Jovanović i režiji Sonje Petrović. Nastavio žetvu priznanja u ovogodišnjoj teatarskoj produkciji, žiri je posebno valorizovao i rediteljski rukopis, dodelivši Sonji Petrović nagradu za najbolju režiju uz obrazloženje da, kao što je Isidora Sekulić činila hrabre iskorake u svom stvaralaštvu, tako i rediteljka hrabro čita i postavlja ovu priču na scenu, oblikujući živu i univerzalnu sliku sveta. Dramatizacija najpoznatije proze Isidore Sekulić, hronika Palanačkog groblja sa centralnom pričom o Gospa Noli, donosi povest o ženi koja predstavlja neoboriv stup pred svim životnim olujama. Nola je žena koja u vrijeme okupacije zemlje, unutrašnje i spoljašnje korupcije, političkih hapšenja i ubistava, u vrijeme prisilne kulturne asimilacije, zabrane vere, poništavanja jezika, nacionalnog identiteta i nacionalnih simbola i obeležja, te Palanke koja je večna kao što je Bačka, opstaje kao samohrana majka. Rediteljka Sonja Petrović ovu nesvakidašnju žensku snagu oblikuje na inventivan način, vodeći nas kroz njena 4 životna doba uz pomoć 4 različite glumice. Paralelno sa Nolinom sudbinom razvija se intimna drama savremene žene koja se bori da postane majka. Svi ostali umetnički elementi, uključujući svedenu scenografiju, pažljivo osmišljen kostim, zvučne efekte, muziku i pesme, savršeno se stapaju u ovu zaokruženu pozorišnu viziju od 2 sata i 40 minuta. Poseban pečat predstavi dao je precizan scenski govor i pokret, pa je tako nagrada za scenski govor Milorad Telebak pripala ansamblu predstave i saradniku za scenski govor Đorđu Markoviću. Žiri je ocenio da svojom raznolikošću i preciznošću jezik posebno doprinosi ovoj predstavi, daje specifičnu boju likovima i pretvara govor u važan dramaturški element. Raskošan talenat Bojane Milanović, koja tumači Nolu u jednoj od vremenskih linija, doneo joj je priznanje za najbolju glumicu festivala. Ova laureatkinja je visoku glumačku klasu potvrdila objedinivši 2 umetnička ostvarenja, Sofku Nikolić u komadu Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine i Stanojlu Nolu Perčinovu u pobedničkoj predstavi. Reč je o 2 dijametralno suprotna lika, oba scenski snažna, višeslojna, nesalomiva, a tana ne duše. Nesvakidašnji dar vodi kroz život Sofku, a snažan gorštački osjećaj za pravdu i dobrotu Bojaninu Gospa Nolu. Prema oceni žirija, apsolutna prisutnost na sceni i razigrana mašta dovode Bojanu Milanović do različitih rešenja i ona potpuno različitim sredstvima stvara oba ova lika. Glumica ističe da je ovo do sada bila najteža predstava koju je radila sa Sonjom Petrović. Ovo je možda i najteža saradnja sa Sonjom, ne zato što je posljednja u nizu koju smo nas dve zajedno radile, nego je tema kojom smo se bavile u nekim trenucima procesa bila prosto razarajuća,
upravo kada smo shvatili da je to suočavanje nolenog sveta sa današnjim vremenom vrlo blisko, tada je ono postalo još teže. Mogu da kažem da je ova predstava imala veliki uticaj na mene, na ličnom planu mi je bila vrlo teskobna, zato što je to jedna tema današnjice o kojoj se tako mnogo ne priča kada se na jedan ovako ogoljen način govori o stvarima koje mnogo ljudi tište, onda to ne može i ne treba da bude lako. Pozorište jeste, zato tu najveća pohvala mi je što su neki ljudi koji su prošli kroz ovaj proces, bio on uspešan ili ne, rekli da im je ova predstava bila kao terapija, rekla je Milanovićeva. Priznanje za najboljeg glumca ovogodišnjeg festivala pripalo je Nikoli Ristanovskom za ulogu profesora sociologije Mišela Babića u predstavi Una, zvezdara teatra iz Beograda. Žiri je u svojoj odluci naveo da laureat neposredno, jednostavno, iskreno i suptilno gradi lik profesora Babića kao intelektualca rastrzanog između banalne stvarnosti i snažne unutrašnje potrebe za slobodom. Vrlo je zgodno kada neko na početku zna da je pri kraju i čini mi se da ta situacija ima veću težinu. Ja sam se složio s tim da sam pri kraju, ali to mi previše ne pomaže. Na početku i na kraju čovjek koji misli, a ponekad i osjeća, zapravo jeste uvijek na gubitku. Zapravo u tim nekim okvirima vidim Mišela i sa razlogom se roman zove Una, koja jeste predstavnik jedne mlade generacije koja će preživjeti, koja će se izboriti za samu sebe i koja će popraviti greške nekih Mišela, rekao je Ristanovski. Veliku pažnju privukao je i autorski projekat rediteljke Anice Tomić i dramaturškinje Jelene Kovačić Sigurna kuća u izvođenju satiričkog kazališta Kerempuh iz Zagreba nastao prema istoimenom romanu Marine Vujčić. Ovaj komad je nagrađen specijalnom nagradom za autorski projekat kao ostvarenje koje je precizno, dokumentaristički, tačno i smelo u razbijanju ukorenjenih patrijarhalnih modela ponašanja. Predstava predstavlja svojevrsni nastavak njihovog dugogodišnjeg pozorišnog istraživanja tematike nasilja usred sređenog na specifičnu, bolnu i duboku ukorenjenu temu porodičnog i rodno uslovljenog nasilja. U okviru istog komada specijalna nagrada za scenografiju dodeljena je Matiji Blaškoviću, čiji naizgled svakodnevni elementi u prostoru postaju aktivni učesnik i saučesnik u stvaranju scenskih događaja i same priče. Intimna povest protagonista prati višegodišnji odnos manipulacije, kontrole, izolacije te psihičkog i fizičkog nasilja. Predstava se tako pokazala kao više od običnog pozorišnog čina. Ona je funkcionisala kao radikalan poziv na buđenje empatije i preispitivanje sopstvene odgovornosti pred fenomenom koji više ne smemo nemi posmatrati ili zatvarati oči pred inicijalima iscrnenih hronika. Nagrada za scensku poetiku Mladen Materić pripala je predstavi Bollywood, gradskog pozorišta iz Podgorice, koja je izazvala potpuno oduševljenje publike. Prema oceni žirija, nesvakidašnju scensku poetiku ovog komada čine nadahnut zajednički rad reditelja, celog umetničkog tima i izuzetno posvećenog i razigranog glumačkog ansambla. Kroz ovu utopijsku priču o dolasku Bollywooda, za koju je tekst napisala Maja Pelević, adaptaciju i režiju potpisao Koka Mladenović, predstava govori o svima nama i o tome šta smo sve spremni kada nam se obećava bolja budućnost. Pomenuti dolazak postaje snažna metafora za krah industrije, nacionalizam, ksenofobiju, divlju privatizaciju i gradnju, krađu društvenog vlasništva i lažna obećanja, a sve to je ispričano kroz pesmu, igru i gorski humor. Bollywood se ovdje pojavljuje kao simbol bega od stvarnosti, ali i kao povod za ponovno buđenje solidarnosti i zajedništva, vrednosti izgubljenih u postkomunističkom tranzicionom vremenu. Ovogodišnji Teatar Fest Petar Kočić ponudio je i raznovrstan prateći program koji je dodatno afirmisao značaj ove manifestacije na kulturnoj mapi Republike Srpske. Poseban segment bio je posvećen čuvanju sećanja na legende srpskog glumišta, što je potvrđeno i kroz emotivnu projekciju dokumentarnog filma o Petru Kralju. Važan deo aktivnosti bio je i okrugli sto posvećen dramaturgu, pisu i publicisti Slavku Milanoviću. Osim toga, u okviru pratećih sadržaja zaživjela je akcija Narodnog pozorišta Republike Srpske pod nazivom Narodno sa narodom.
Ovaj segment programa imao je za cilj širenje pozorišne misije izvan matične scene u Banja Luci kroz organizovana gostovanja i prateće događaje širom Republike Srpske.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 12. juna 1683. turska vojska je počela drugu opsadu Beča. Grad je u septembru iste godine oslobodio poljski kralj Jan Sobieski. Na današnji dan 1691. Ahmed II. Je na turskom prestolu nasledio sultana Sulejmana III. U veoma teškim prilikama za carstvo, vodio je neuspešne ratove protiv Austrije, Venecije i Rusije i bio prisiljen da prihvati nepovoljne uslove Karlovačkog mira 1699. godine. 12. juna 1848. Mađari su napali Sremske Karlovce, sedište glavnog odbora Srba u Ugarskoj, gde je u maju 1848. Skupština Srba zatražila autonomiju Srpske Vojvodine, Banat, Bačku, Baranju i Srem, ali je napad odbijen. 12. juna 1849. godine, za vreme Mađarske revolucije, Mađari su topovima bombardovali Novi Sad i bukvalno ga razorili. Napad je usledio pošto je ban Josip Jelačić, gušeći Mađarsku revoluciju, umarširao u Novi Sad i napao Petrovaradinsku tvrđavu. Od 2812 novosadskih kuća ostalo je neoštećeno 800. Broj stanovnika od 20.000 sveo se na 6.000. Na ruševinama starog nikao je novi, moderni Novi Sad sa svim obeležjima tadašnje evropske arhitekture. 12. juna 1897. rođen je engleski državnik Robert Anthony Eden, lider konzervativne stranke od 1955. ministar inostranih poslova i premijer. Pod pritiskom javnog mnenja, zbog britansko-francusko-izraelske agresije na Egipat u novembru 1956. podneo je ostavku i povukao se iz javnog života. Na današnji dan 1903. godine kralj Petar I. Karađorđević položio je po dolasku iz Ženeve zakletvu na ustav i otpočeo svoju vladavinu. Ovaj događaj predstavlja smenu dinastija na srpskom prestolu jer je do majskog prevrata na prestolu bio kralj Aleksandar Obrenović. Na današnji dan 1929. godine rođena je Ana Frank, bila je ćerka nemačkih Jevreja koji su 1933. godine izbegli pred nacistima u Amsterdam. Njena porodica je od 1942. do 1944. godine živjela u tajnom skrovištu, potom su odvedeni u koncentracioni logor gdje su svi, sem oca, pogubljeni. Posle rata u Amsterdamu je pronađen Anin dnevnik, potresno svedočanstvo o dvogodišnjem boravku u skloništu. 12. juna 1944. godine, šest dana posle savezničkog iskrcavanja u Normandiji, Nemci su bombardovali London svojim dugo pripremanim tajnim oružjem, raketama V1 i V2. U toku Drugog svjetskog rata ispaljeno je oko 9.000 ovih raketa. Na London je bačeno blizu 2.000. U prve tri nedelje bombardovanja Londona poginulo je oko 2.700 ljudi. Bombardovanje je trajalo do proleća 1945. godine, kada je okončan nemački pokušaj da preokrenu ratnu sreću. Zaplenjene raketne motore Rusi i Amerikanci su iskoristili za razvoj sopstvenih raketnih programa. Na današnji dan 1991. Boris Jelcin je izabran za predsjednika Rusije na prvim neposrednim predsjedničkim izborima u toj zemlji. Drugi predsjednički mandat Jelcin je osvojio u julu 1996. da bi se u decembru 1999. dobrovoljno povukao s vlasti i za svog nasljednika predložio Vladimira Putina.

Najdražoj unučici Franki Ronaji u Udvar povodom prvog rođendana od srca čestitaju uz Božji blagoslov stari roditelji iz Katulja te baka i djed iz Udvara.

Dragom Martinu Balatincu, Martince, povodom rođendana, dugi sretan život žele, Mišika, Lila, Agika i najmlađi Mišika.

15 je časova. U nastavku emisije slijedi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim emisijama sa najzanimljivijih događaja koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odabranih priloga otvara razgovor o jedinstvenoj prilici koja se ukazala, mogućnost celivanja pojasa Presvete Bogorodice, odnosno izveštaj o ishodu skupštinske sednice Segedinske mesne srpske zajednice. Za ovu priliku odabrali smo i intervju o izmeni imena Udruženja Banat iz Deske, prilog o izgradnji ograde porte Srpskog pravoslavnog hrama u Segedinu, kao i reportažu o 32. Tabanskoj večeri. Za sam kraj magazina pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program. 3.

Pojas Presvete Bogorodice prošle subote u crkvenu i vojnu svečanost, ispraćenje iz beogradskog hrama Svetog Save i vraćenje na Svetu Goru u manastir Vatoped od 20. maja, kada je donet u Srbiju, poklonilo mu se više od 916.000 vernika. Da podsjetimo, zbog velikog interesovanja vernika, boravak ove relikvije u Beogradu bio je produžen dva puta. Vernici su čekali više sati kako bi ga celivali, a među njima nalazili su se i Mira Đurić iz Santova, odnosno Budimpešte, i Dejan Dujmov iz Bate, sa kojima je u hramu Svetog Save na Vračaru razgovarao kolega Predrag Mandić.

Dragi slušalci, u opširnijem govornom prilogu osvrnut ćemo se na najznačajnije informacije i odluke koje su prihvaćene na nedavnoj godišnjoj skupštinskoj sednici Segedinske mesne srpske zajednice, pošto od 20 članova organizacije na zakazano vreme početka sednice nije pojavilo više od polovine članova. Ponovljena sednica nakon pola sata započela je u prisustvu 9 članova koji su na predlog predsjednika Čedomira Adamova prihvatili predloženi dnevni red. Predsjedavajući je u prvoj tačci izneo informacije o aktivnostima organizacije u 2025. godini, istakao je obeležavanje Dana žena. Jednodnevni izlet u Budimpeštu i Sant Andreju, prilikom kojeg je posjećena izložba radova Paje Jovanovića, odnosno ispraćena pozorišna predstava Zub oca srpskog pozorišta u Mađarskoj na festivalu Prisutnost. Istako je učešće na slavi u Medini, na saboru u Grabovcu, priređivanje trpeze ljubavi na slavi u Sirigu. Također je spomenuo 3 programa održana u okviru Meseca srpske kulture, gostovanje Milana i Dragomira Dujmova, izlaganje Zorana Ilića o životu i stvaralačkom radu Alekse Šantića, odnosno zanimljivo predavanje o životu Mileve Marić-Einstein. Nakon jednoglasnog prihvatanja izveštaja prešlo se na razmatranje sljedeće tačke dnevnog reda u kojoj su se našli predlozi programskih aktivnosti za ovu godinu. Adamov je spomenuo da je i ove godine zajedno sa organizacijama u Novom Svetom Ivanu na dostojan način obeležen Dan žena, odnosno u prisustvu skromnog broja članova i slava u Sečuju i Medini. U planu je organizovano putovanje na Petrovdanski sabor u Grabovac, poseta Srbima u Rumuniji ili priređivanje koračijade krajem godine, kao i aktivno učešće u organizovanju hrabovne slave u Sirigu, za što je zajednica uspješno konkurisala, a kada su već na tapet stigli konkursi, predsjedavajući je naglasio da je podneto ukupno 5 molbi, od kojih je prihvaćena još jedna za priređivanje muzičkog kampa. Sve je to, naravno, pod znakom pitanja, jer se o isplati odobrenih konkursnih sredstava još ništa ne zna. U narednim tačkama je dotaknuto pitanje uplate članarina, koja je ostala i dalje ista, 4000 forinti za godinu dana, ali ono što je možda rastužilo članstvo jeste izneta konkretna informacija da je posle više decenija organizacija zbog nedostatka traženih finansijskih sredstava za zakup prostora u crkveno-opštinskoj zgradi morala da se iseli i napusti sedište iz kojeg su, osim knjiga i polica, pokretnosti koje se nalaze u vlasništvu zajednice, se preseljene u privatne objekte. Istovremeno, prema iznetim informacijama, organizacija je menjala i poštansku adresu. Od sada pošiljke stižu na adresu Doma narodnosti. Tek pri kraju skupštinske sednice se pristupilo popunjavanju upražnjenih mesta u rukovodstvu organizacije, naime još ranije na mesto potpredsjednika i sekretara od strane izabranih podneta je ostavka na te funkcije. Prema prijedlogu predsjednika Čedomira Adamova, prisutni su za potpredsjednika izabrali Petra Vesenauera, a za sekretara organizacije Evu Vesenauer. Pri kraju zasedanja izneti su detalji financijskog obračuna zajednice za 2025. godinu. Segedinska srpska zajednica prošle godine ekonomisala je sa 2.800.000 forinti,

od kojih je na strani izdataka najveća stavka bila namijenjena za izmirivanje kirije, čak 832.000. Za režijske troškove isplaćeno je 66.000, a za putne troškove 89.000 forinti. I pored svega toga, organizacija je godinu zaključila aktivom u iznosu od 448.000 forinti.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 14. juna 1894. godine rođena je Ljubica Janković, srpski etnomuzikolog, saradnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti i član više međunarodnih ustanova za izučavanje narodne kulture. Sa sestrom Danicom prikupila je oko 900 narodnih igara s melodijama i mnoštvo običaja. Objavile su djelo u 7 tomova Narodne igre. Na današnji dan 1903. godine Narodna skupština izabrala je Petra Karađorđevića za kralja Srbije. Petar Karađorđević je rođen u Beogradu 1844. godine. Sa 14 godina odlazi na školovanje u Evropu, koje će se pretvoriti u izgnanstvo dugo 44 godine. Kralj Petar je uveo u Srbiju buržoasku demokratiju i vratio ustav iz 1888. godine. Po završetku balkanskih ratova presto je ustupio mlađem sinu Aleksandru. Umro je u Beogradu 16. avgusta 1921. godine. 14. juna 1904. godine u Sremskoj Kamenici umro je Jovan Jovanović Zmaj. Zmaj je rođen 1833. godine u Novom Sadu. Ispevao je zbirku pesama Đulići i zbirku potresnih elegičnih ispovesti posle smrti svoje žene i četvoro dece, Đulići uveoci. Napisao je veliki broj rodoljubivih i satiričnih stihova. Kruna Zmajevog dela je poezija za decu, koja više od jednog veka opstaje kao neprevaziđena poetska reč upućena mladima. Dragutin Dimitrijević Apis, generalštabni pukovnik srpske vojske, streljan je na današnji dan 1917. godine. Apis je učestvovao u majskom prevratu 1903. godine kao jedan od organizatora oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage. Apis je osnovao tajnu organizaciju Ujedinjenje ili smrt, kasnije nazvanu Crna ruka, čiji je cilj bio da se sruši Turska carevina i Austro-Ugarska monarhija i ostvari ujedinjenje srpstva. 14. juna 1935. godine rođen je Dragiša Vitošević, pripovedač i eseista. Skupljao je izvorne narodne umotvorine, pokrenuo i uređivao časopis Raskovnik. Napisao je više knjiga i studija, među kojima su zbirke priča, ozbiljne igre, zatim knjiga Srpsko pesništvo od 1901. do 1914. u 2 toma, Ja mislim drugačije, Darodavci iz prikrajka i knjigu Ogleda do Evrope i natrag u 2 toma. 14. juna 1986. godine u Ženevi je umro Jorge Luis Borges, jedan od najpoznatijih pisaca tog veka. Rođen je 1899. godine u Buenos Airesu, počeo je kao pesnik, nastavio kao eseista, a proslavio se kratkom prozom. Glavna dela su mu zbirka poezije, knjige Ogleda, Traženje i Nova traženja i knjige priča Opšta istorija beščašća, Smrt i busola i Maštarije. Nosilac je mnogobrojnih međunarodnih književnih priznanja. Na današnji dan 2001. godine vlada Savezne Republike Jugoslavije usvojila je nacrt zakona o saradnji s Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. Nakon neuspješnih pregovora s koalicionim partnerom Socijalističkom narodnom partijom Crne Gore, nacrt zakona povučen je iz procedure Savezne skupštine 21. juna.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima 4. kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 13. juni 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pečevskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinut će se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave. Ukoliko ih još imate, možete nas zvati na telefonskom broju 369-367, pozivni broj za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. U nadi